0: Crowdhouse. Idiotpåstand, spør du meg? Ja, fortell. Ditt hamer er været. Jeg også tok med finværet dere fra Oslo, ja. Ah, nei, men det veldig sånn onkelte, onkelte, hva sier man, onklette?
1: Onkelen den fetteste.
0: Onkelen den fetteste. En onkel på både sider av bordet her. Er jo ikke det en onkel, Vespen, er jo ikke det?
1: Jeg onkel til to, faktisk.
0: To? Oi, da slår jeg med fem stykker.
1: Jeg glemte den ene.
0: Du vet at du er en god onkel når du har glemt den ene. Og det er altså på vikarplass for høstferie, Knut Erik, som tilbake neste uke. Det Espen Torgersen. God hyggelig!
1: Kjempehyggelig at jeg fikk komme hit til Storbyen.
0: Ja, mange som drar kjensel på stemmen din hvis du har på å si beveger deg nedover østover i vårt område.
1: Ja, det det mange som blir veldig sint på meg, egentlig.
0: Hvorfor det?
1: Fordi når du og Knut Erik er syk, så er det jo jeg som kommer til å steppe deg opp.
0: Er det dere?
1: Og da får vi høre det.
0: Får dere høre det?
1: Hvor er Knut Erik og Mats? Hva gjør dere her?
0: Alle dager. Veldig hyggelig å ha deg på plass. Hele denne uka her, høstferie, er det en greie nede i Østfold, eller?
1: Ja, de sier så. Jeg liker også å jobbe, sånn, ta sånn høstferiejobb.
0: Ja.
1: I stedet for sommerjobb, så velger jeg høstferien. Jeg har vært i Drammen en gang også.
0: Oh, ja.
1: Ja da.
0: Så det er det også. Veldig hyggelig å ha deg på plass her i Storoslo da. Espen på høyre side, Mats heter jeg, og det skal jo sies at forrige uke så var vi altså så 100% sykemeldt hele gjengen altså. Det er virkelig snuesesong. Selv slått ut, helt flatlagt. Merkelig hvordan man har veldig mye planer, veldig mye greier jeg skulle få til. Og så blir man syk, og så blir man bare sånn, yes, nei, men da er det bare å snu i døra.
1: Ja, og så er det mannen i tillegg da.
0: Ja, det er klart det.
1: Og vi får det mye verre.
0: Jeg har det helt forferdelig, det er ikke tvil om. Jeg som satt så utrolig lenge i går og begynte å prøve å komme på hvorfor i all verden Ronaldo var i Oslo.
1: Ja, du, ja.
0: For var det så hysteri? Vi spilte jo landskamp mot Danmark på torsdag. Da kan det jo umulig være en ny landskamp veldig tett på.
1: Ja.
0: Det er tydeligvis en sånn runde nå.
1: Jeg tror vi skal ha fire kamper på kort tid.
0: Det blir jo usett vanlig mye landskamper å følge med på. Stakkars han, keeperen. Ja, det er ikke Haaland, hvem er det igjen?
1: Nyland. Det er samme gata.
0: Ja. Synes det bare synes er litt tøff med keeperen. Man slapp inn et mål, slapp nå av. Herregud, bare Rekdal var ute og sa at nei. Nå får vi få oss ny keeper. Bare sånn, eller bare gi han en sjanse til.
1: Ja. Jeg var en gammel keeper, ja, vet du. Jeg husker en gang jeg spilte mot Ørje. Ja. Jeg var både keeper og spiss, egentlig. Så da vurderte jeg at jeg kan drible halve det laget der.
0: Ja, ja.
1: Og det var ille dumt, for til slutt så hadde jeg veget cornerflagg og skulle klarere, klina til og skrudde den inn i eget mål. Jeg har aldri treffet en ball så bra. Og der avsluttet min keeperkarriere.
0: Da ble det keeperbytte på det lokale laget. Nei, men du er en god... Ja, men kanskje keeper er liksom posisjonen din. Dere har jo laget sånn fotballag nede i Østfold, har dere ikke det?
1: Stemmer det.
0: Hva endte du opp som da?
1: Nei, jeg har mest lyst til å sitte på benken.
0: Ja.
1: Det er der vi kan ha fest, vet du.
0: Vi lagde jo lag her i Storoslo også.
1: Ja, sånn gikk det.
0: Sofa. Ja, Storoslo fotball AS.
1: Oi.
0: Vi jobber med de draktene fortsatt. Det må vi få trykke opp, altså.
1: Ja, vi fikk bare posisjoner. Så Anne-Marie to ville være Drillo.
0: Ja, men ikke sant?
1: Ja, da.
0: Det er viktig å sette høye mål der ute. Velkommen da til mandag, høstferie om du vil. Det kan være en helt vanlig uke, sånn som det i hvert fall føles ut litt for meg. Det er opp... Jeg synes det er varmt, ja. Skal vi være helt ærlig. 13 grader, det kommer seg opp mot 14 i løpet av formiddagen. Overskyet på starten, og regn i kveld. Regnet, det begynner sånn lunsjtider. Kommer selvfølgelig an på når du spiser lunsj, da. Men si sånn 9-10-tida da, for eksempel. Så det er ikke lunsjtider, det hørte jeg nå. Jeg tar kritikk.
1: Ut i trafikken så er det egentlig ingenting å melde enn så lenge. Jeg har vært ute og kjørt halve Oslo rundt i dag. Veldig mye røde lys her. Jeg tror jeg fikk rødt lys overalt.
0: Det er den beste kritikken du har hørt av Oslo for lenge. Det er veldig mye rød lys der, eller? For de måste, der har vi det egentlig ikke.
1: Ja, vi har to lyskryss.
0: Det er to lyskryss.
1: Flemming gjør noe i Jeløya. Alt i grønt.
0: Åh, i dag så får vi besøk av de her.

0: Ella Henderson var det med sin Ghost. Du hör på landsmöte I NRK P1 6 minuter över 12. Hörte sig lite sån radio DJ ut där.
1: Kanske. Kanske. Jorid skriver dumt spørsmål. Varför brukar inte fotbollen effektiv spilletid som för exempel I håndball? Då hade vi sluppit tilläggstid som aldrig stämmer med stopp I spillet.
0: Mm. De gör ju lite försök nu där. De började väl på VM med att införa för exempel att hvis du ska bytas ut så har du 10 sekunder på att komma av banan.
1: Ja.
0: Hvis ikke så sker det et eller annet. Jag har fått på halvveis. En eller annen form for straff kommer. Jeg vet ikke helt hva det for noe. Husker du det, Sven?
2: Nej, nej, ikke
0: peil. Nei, du har ikke med. Nei.
2: Men nej, jeg tror jo...
0: Og så må keeperen må vel også sparke ut etter, ja. Etter 5 sekunder eller et eller annet.
1: Og litt fortgang I spillet.
0: Ja.
2: Men man har jo spilt fotball siden 1800-tallet. Og det jo noe veldig mange purister jo veldig glad I at fotball liksom sånn som man alltid har vært.
0: Ja.
2: Så du skal ikke endre på det. Det som det vakre at
0: det... derfor det problemet med var.
2: Det skal være tilleggstid, og det skal liksom være lov å drøye og jukse litt. Og...
0: Ja.
2: Fotball jo det mest urettferdige spillet av alle. Det skal sånn det skal være.
1: Ja. Bjørn han skriver at han husker en gang på slutten av 80-tallet. En fiskebåt hadde fått hjelp utenfor Finnmarkskysten, hvor NRK-journalisten spurte, dere glad for å bli berget? Nei. Dumt spørsmål. Ja, Bjørn.
0: Det er unødvendig I hvert fall.
1: Det skjer ting når journalister får frie tøyler om og får beskjed om kanskje trø vattnet litt og helle på litt ekstra.
2: Jo, men samtidig, det jo en sjanse å ta, for hvis han hadde svart nei,
1: Nej.
2: Så hadde det jo vært verdens beste spørsmål.
1: Jeg trakk ut proppen selv.
2: Nei, vi hadde håpet å gå ned. Vi skulle prøve å svindle selskapet her.
0: Og Augusten har sendt oss en melding og skrivet Dette kanskje et dumt spørsmål, men hvor lenge gjennomsnittlig levetid for midlertidige løsninger? Står for øvrig å fikse en 10 år gammel løsning akkurat nå. Vennlig hilsen, August. Det noe, har dere erfaring med midlertidige løsninger?
2: Ja.
1: Veldig, absolutt. Ja. De vil jeg si, de kan nesten være I obegrenset tid, spør du med.
0: Ja.
1: Mens noen ting funker jo bare over natta.
0: Ja, men jeg har også rykt det.
1: Ja.
0: Mm, mm.
1: Men det kommer egentlig litt an på når du ryker neste gang.
0: Ja, ja. Ja nettopp. Ja. Ja.
2: Jeg tipper det finnes noen 1000 år gamle midlertidige løsninger der ute.
1: Ja,
0: som kanskje til og med ettertida har adoptert.
1: Ja. For eksempel, denne steinbrua her kommer ikke til å stå lenge. Står der fortsatt.
0: Og funker mye bedre enn moderne varianter. Ja, ikke et dumt spørsmål, August, men lykke til med fiksen.

0: Gunn Kvåle var det som sang sommeren før deg, her I landsmøtet NRK P1. Nå skal vi prøve på noen ting som vi ikke har gjort siden vi flyttet jobb, jobbsted, arbeidssted. Det noen som har
1: prøvd? Kjør I gang, du!
0: Ok, da kjører vi I gang. Over. Nei, for den
1: Ja, det første musikkbingo ifra nye lokaler. Det betyr at du som har lyst til å høre en låt I dag, blant annet dere som på ferie på Hallingskarve, kan ringe 2304-1000. 2304-1000. Og når jeg da tar telefonen og sier hallo, så må du rope bingo! Og hvis alt det her går troll I ord, da får du bestemme neste låt I P1. Har du en høstlåt du vil høre? Har du en sommerlåt du ikke fikk hørt I sommer? Det en sang du bare må få ut av hjernen.
0: Ja, det var ring, ring.
1: 2304-1000 nummer. Hvem feis nå, egentlig?
0: Nei, det var ring, ring-lyden som sa ring, ring, ring. Ok.
1: Hallo!
2: Hallo!
1: Hei, og gratulerer. Nå må du rope bingo.
2: Bingo!
1: Ja, bingo! Ja, bingo! Ja, ja, ja. Hvem det som har musikkbingo I dag?
2: Det Janne Dørum.
1: Hei, Janne. Gratulerer som vinner til første musikkbingo fra nytt bygg I Trondheim.
2: Ja, så gøy.
1: Aller først, hva slags sang det du vil høre I dag, Janne?
2: Oh, Love My Life med Robbie Williams.
1: Den tror jeg de skal klare å finne, ja. Nå setter mine små medhjelpere I gang her med å finne den sangen. Og aller først, Janne. Hva ditt forhold til Robbie Williams? Og hva slags du, og ikke minst, hvor intenst har det forholdet her vært?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg har vært på konsert med en gang,
1: ja.
2: I Trondheim faktisk,
1: ja, ja, ja.
2: Oppe I Granåsen, og det var storveis. Det var helt spesielt når man kommer ut og liksom takker publikum for været, for da hadde det vært sol og regn og lyn og torden om hverandre.
1: Ja, det var litt, det skjedde litt forskjellig. Værgudene leverte litt forskjellig den dagen der.
2: De gjorde det altså, men det at en artist ser publikummet sitt,
1: ja.
2: Det setter jeg veldig, veldig pris på, at ikke de tar oss som en selvfølge.
1: Var du så nærme at du kunne se den med dine egne øyne?
2: Nei, det var jeg ikke. Jeg satt på en sånn en topp, så jeg synes det, eller på en sånn høy, så vi ja. Hadde veldig god utsikt, men jeg så ikke inn I øynene. Da tror jeg hadde dånt.
1: Ja. Ja, ja, helt sikkert.
3: Da hadde jeg dånt. Ja. Det en helt utrolig fin dialekt du har. Hvor på Sørlandet det du ringer fra?
2: Ha-ha-ha, der lurte jeg deg.
3: Nei, det sant? Hvor du ringer fra?
2: Jeg har bodd på Toten I 22 år.
3: Nei, men I alle der. Bor du på Toten?
2: Jeg bor på Toten.
1: Enn det, Janne, ja. Du har klart å helle på dialekten din etter så mange år på Toten.
2: Ja, det viktig for meg. Det er noe av det neste etter døtrene mine, så det fineste jeg har.
1: Har du en totning I huset også, eller har du alliert deg med en sørlending så at du kunne ha helt på dialekten I heimen?
2: Nei, jeg har en brummedøl I hus, så det har jeg klart helt wow. alene.
1: Nei, det sterkt, Janne. Veldig bra jobba.
2: Ja.
1: Du fortjener musikkbingo-låt I dag, definitivt, og da skal du få være DJ. Nå kan du introdusere den, for den ligger klar.
2: Nå skal vi altså høre Robbie Williams med Love My Life. Den spiller jeg minst en gang I uka for meg selv.
1: Tusen takk, Janne. Ha det bra!
2: Ha det!
3: Ha det!

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes vil ha en å kvile øynene på. Og vi vil ha en bydel med et nytt navn, eller vil og vil, det har noe I hvert fall blitt sånn.
1: Ja, ikke sant? Det nedskjæringer eller innkuttinger eller hva det heter, så skal altså samle sammen sånn at det blir færre folk å lønne I de ulike bydelene. Det regner jeg med at det greit.
0: Ja, må være mange grunner til dette her. 15 deler skal bli til 8. Ja. Og da mister vi jo noen av de bydelene som vi kjenner at ja, men det jo, jeg tilhører jo den bydelen. Og din blir altså frysja bydel som du ikke engang vært på frysja.
1: Nei da, jeg var innom Teknisk museum en gang, kanskje for 10-15 år siden. Og etter det så har jeg nok ikke vært der oppe,
0: nei. Nei, så det foreløpig ikke en sånn veldig følelse av hjemme.
1: Nei, men samtidig så bor jo jeg sånn rett over Torshov, og det litt sånn der Nordpolen, ingenmannsland. Og der har jeg fått høre at jeg tilhører Sagene. Men jeg føler meg ikke hjemme på Sagene heller, så for egentlig så det litt det samme hva den bydelen heter, føler jeg.
0: Ja, men hvis du skulle sagt da, hvor du fra? For at jeg har lagt ut nå I NRK Radio, altså I appen, så har jeg lagt ut da, hvor du fra? Og da kan du trykke på gata mi, strøket mitt, bydelen min, byen min, kommunen min, eller fylket mitt. Og da var det ikke plass til flere, for egentlig så hadde jeg også lyst til å skrive Norge, verden, universet. Ja.
1: ikke sant. Melkeveien. ja. Ja. Det jo ganske hardt å melde. Altså, for oss som bor I Oslo, så kan du jo si at du fra Oslo, men det ganske hardt å melde at du fra Buskerud, på en måte.
0: Det svært.
1: Det svært. jeg tror ikke heller sånn der, hvis du kommer til London og sier, yes, where are you from? Oh, I'm from Buskerud. Du svarer ikke det, vet du.
0: Nei.
1: Så jeg tror du må ha nærmere enn det.
0: Ja, for jeg tenker, Akershus har jo et kjempeproblem der, sånn som jeg ser det I hvert fall, for du fra Akershus, men det stor forskjell på Romerike, Follo og Asker Bærum.
1: Yep.
0: Jeg tror jo ikke at de som bor I Asker Bærum føler at ja, jeg føler meg kjempehjemme på Romerike.
1: Nei, så da man vel nede på dette med om det kommune eller by da. Jeg jo bodde lenge, store deler av mitt liv på Ringerike, og der det jo sånn ringrikinger, de har nok et slags fellesskap, men det jo en god time fra ene til annen der også.
0: Ja, der det svært, ja.
1: Det enormt.
0: Men det litt sånn, for jeg føler meg veldig hjemme øverst på Grünerløkka, der kommer jeg fra liksom. Ikke bort ved Carl Berner. Det ikke der jeg føler meg hjemme, så det blir jo ikke bydelen heller, men hvis du på Ringerike, da må det være et mye større område, som du kjenner at dette innenfor min verden.
1: Mhm.
0: Det ikke det?
1: Jo, det må jo være det. Jeg veldig spent på hva folk mener om liksom, når du sier, hvem du sier det til. Da.
0: Ja. Kristian skriver her på NRK Radio, bruker sjelden navn på bydelen, så kommer til å gå fra at jeg fra strøket mitt, kommer til å gå på at jeg fra strøket mitt, eller bydel, som det også kalles, så fortsatt fra Kalbakken, med andre ord.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og så skriver han videre, det litt artige at min mor, som faktisk var fra Kalbakken, alltid sa at hun kom fra Grorud.
1: Ja.
0: Og Cassandra skriver jeg sitter altså klart å stemme for dette synes jeg helt merkelig og trist og bare blæ jeg fra Sagene, jeg elsker Sagene jeg har identiteten på Sagene Frysja ikke Sagene
1: Nei. Ja, men jeg tror det mange som farer opp I harnisk over det her det men da hun sikkert fra det som Sagene Det det jeg tenker. Hvis du skikkelig fra Sagene, da du på Sagene bar. Altså den lille brune puben som ligger der. Da hører du hjemme der.
0: Og det lengste du strekker deg, det gå bort til kirken.
1: Ikke sant.
0: Kanskje en tur innom Gråbeisparken hvis du skikkelig modig den dagen. It's nothing to fuss about, but I still overthink.

0: Billy Joel och Uptown Girl. Åh, Oslofjordtunnelen. Nei, ikke Oslofjordtunnelen, Oslofjorden. Oslofjordtunnelen har det fint I dag, eller?
1: Jeg tror den har det ganske greit, den.
0: Ja. Ja. Så bra. Men Oslofjorden, den har det ikke så bra, men nå altså positiviteten her, og miljøvernminister sier, ja, det var veldig bra dette her. Eva, hun møtte på et par stykker nede ved Oslofjorden, og lurte på, har du trua?
2: Håp må vi alltid ha.
1: Ja. Tror du de klarer det?
2: Jeg håper, men jeg litt usikker, for det har jo gått veldig langt da.
1: Hva tror du må gjøres for at det skal bli bedre da?
2: Jeg tror man må gjøre først og fremst noe med utslippene.
1: Tror du det en stor jobb?
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du har altså litt håp?
2: Jeg har håp, alltid håp.
1: Ja. Tror du det håp for Oslofjorden?
3: Absolutt. Ja, de har jo, altså, myndighetene jobber jo med det. Vi må alltid ha håp og tro for det bedre.
1: Men hvorfor har du troen da?
3: Fordi det jobbes målrettet med det. Det ambisjoner. Det jobbes med ambisjoner, og da pleier man å få til ting, tenker jeg.
0: Jobbes med ambisjoner, da pleier man å få til ting.
1: Ja.
0: Det godt. Det noen som har troa, også i appen NRK Radio. Det hele 6% som tar troa på, ja da, den blir frisk snart. Det jo ikke veldig mange. 2% tror den kjørt hele Oslofjorden, og 2% mener også, hæ, det ikke noe gærent med Oslofjorden. Og da det jo ganske mange igjen, da. Og det 89% da, som har trykket på, den kan overleve. Men det tar tid.
4: Jeg husker deg godt. Sånn som du var.

0: Angie Stone, Wish I Didn't Miss You.
1: Vær så god, maten er servert.
2: God middag.
3: Hva i all verden skal vi finne på til middag?
4: Så er det jo bare en ting igjen, og det er å servere den og ønske god appetitt.
5: Vi sier velbekomme.
0: Vi har fellesmiddag sånn som vi alltid har på mandager, omtrent på denne tida, siste halvtimen liksom, av sendingen vår, så spiser vi sammen, og du må gjerne være med hvis du har tid og lyst. Christian, han skriver, jeg har middagen putter på konfyren, risotto med sopp og kylling. Men jeg leste 400 gram kyllingstrimler på pakka. Skulle være ren filet, men pytt. Kanskje flere har lest feil på oppskriften en gang, ellers ville jeg 100% skrevet Grorud på det jordet på Gjerdrum.
1: Ja, godt.
0: Ja. Men vi har kjøttkaker og poteter med tyttebær og surkål.
1: Ja, det er veldig godt. Ja. Og så merker jeg jo det å skulle lage radio og spise samtidig. Det er ikke noe jeg er så veldig god på, fordi jeg er en sånn person som jeg får mat foran meg, så sier det, og så er den i meg.
0: Ja. Ja, for du sa, kan jeg starte? Jeg var sånn, ja, bare starte det. Går aldri alene, Frank skriver, det blir nok nikotinfru i snus fra 16.30. Jeg er og henter det i Insta-boksen nå. Det er bra jobba. Ikke noe nikofullt snus.
1: Nei.
0: Blir ikke godteri før middag, men middagen blir litt senere enn deres.
1: Ja, for det skjønner ikke jeg noe av de som spiser godteri før middag, eller at man klarer å spise søte ting før de salte.
0: Nei, da kan du jo høre hva Ingrid skriver her. Hun skal spise forekål i dag, skriver appen NRK Radio. Blir nok ikke ferdig til fellesmiddagen, men jeg tror jeg tar desserten først. Pærer fra eget tre, kokt møre i lake, sannelig er det ikke krem i kjøleskapet også.
1: Altså, hvor er det du bor hen? Jeg kommer med en eneste gang, for jeg snart ferdig med middagen.
0: Men du tenker at ikke du kunne spist pærer med krem før forekålen?
1: Nei, altså hvis jeg hadde blitt invitert hjem til henne, så hadde jeg jo gjort som hun sa. Altså jeg er jo en høflig person, men jeg hadde nok slitt med å skulle spise det før man spiser maten, ja. Jeg liker det. Sånn som jeg er ute på tur i skog og mark, og alle er sånn, ja, får ta med litt sjokolade og litt nøtter og sånn. Jeg vil bare ha nøttene. For jeg vil ikke ha, eller jeg vil egentlig bare ha en brødskive med gulost når jeg er ute i naturen. Jeg vil ikke ha søte ting hvis jeg er sulten.
0: Nei, men når du har spist de nøttene, da kan du spise noe søtt, eller?
1: Gi meg 400 gram med fyrkløver med en eneste gang.
0: Ja, ikke sant? Da jeg var liten, så var morfar, han spiste alltid desserten før middagen. Ja. Og det synes jeg var en kjempeide, så jeg prøvde også å være en sånn som kunne, for å si til mamma da, kan ikke jeg også få desserten før middagen? Det var det bare eldre menn som fikk lov til, sa mamma da.
1: Ok.
0: For jeg kan gjerne spise desserten før middagen, altså.
1: Ja, du går alle veier, du, på det.
0: Ja. Ikke noe problem, bare sett det foran meg i den rekkefølgen du ønsker at jeg skal spise det i, det går kjempefint.
1: Ja, klart, du er enklere gjest enn meg.
0: Mari skriver, her er det forekål på dag 2, da er den best.
1: Åh,
0: ja.
1: Det høres veldig godt ut.
0: Har du spist forekål i høst?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Ikke heller, men nå kjenner jeg at det kanskje det er en ting jeg skal spise ganske så snart. Ja. Katrine også skriver, endelig rakk jeg fellesmiddagen. Jeg har høstferie, ikke sant? Da rekker hun det. Det blir rester etter sjømannsbiff som vi hadde i går. Nå har sønn, svigerdatter og barnebarn reist hjem. Da blir det godt med rødt i glasset til middag.
1: Ja, jeg vil tilbake til sjømannsbiff. Hva er det for noe?
0: Det er mye greier.
1: Det hørtes ut som noe fra en litt grov vits fra Hønefoss.
0: Nei, dette her har jeg jo spist. Men husker du ikke, jeg har jo ikke laget det selv. Skal vi google da? Sjømannsbiff.
1: Ja,
0: det er... Sjømannsbiff, det er svenska. Her er det altså oksekjøtt, løk, poteter, kokt i øl eller porter. Ja. Kommer av at retten var praktisk å tilberede ombord i fartøyer, fordi alt lages i samme gryte. Oh. Bakgrunnen for at øl kom til å anvendes var at ferskvann ikke alltid var tilgjengelig til havs.
1: Åh, det er nydelig. Vi har ikke vann, men du kan få øl. Nydelig.
0: Har du noe du har lyst til at vi skal snakke om under fellesmiddagen, så send gjerne en melding i appen NRK Radio. Dette med feil, ser jeg feil på oppskrifter som Christian skrev, det synes jeg var litt interessant.
1: Jeg har en god historie på det.
0: Ja, det er bra. Da tar vi det etter Sankt Moritz. Allting blei stilt. Musikk.

0: Hilde Marie Kjærsheim var det Fall to Pieces. Ja da, vi har fellesmiddag som vi alltid har på mandager mellom 16:30 and 17:00. Det er bare å planlegge mandagene sine etter det, så vi kan være med og spise sammen. Turid, hun skriver i appen NRK Radio, i dag blir det tredje dag med fårikål. Denne gangen supplert med hvit kjøttpølse og ferdigskrelte poteter oppi. Må jo ta vare på den gode smaken av saus og kål.
1: Ja, det hørtes godt ut det også.
0: Hvor mange dager på rad kunne du spist fårikål uten at du hadde blitt lei?
1: For min del?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva, det tror jeg ganske lenge, altså.
0: Månedsvis?
1: Ja, jeg er litt sånn som tar det jeg får, jeg. Og så er jeg fornøyd med det.
0: Ja, men er det en av de tingene du... Hvis du skulle spist en matrett, eller en middagsrett, hver dag et år,
1: ja.
0: Hva hadde du valgt?
1: Da hadde jeg nok valgt en type... Kanskje en type salat. Altså en slags lun salat, noe med potet og kylling eller noe som man får med seg. Jeg vil jo ha alle sånne næringsstoffer nå.
0: Ja, ikke sant? Det høres veldig lurt ut. For jeg tenker at hvis man får det spørsmålet, så er man litt så sleip og sier pizza, så kan man bytte det man ligger på toppen. Nei, du kan ikke det. Du skal spise det samme på toppen hver dag.
1: Skinkepizza hver dag.
0: Ja, med paprika på.
1: Ja, og de får du ikke pelle av.
0: Du, jeg tenkte et tema som jeg har litt lyst til å snakke om.
1: Ja.
0: Denne fellesmiddagen, det er hvis jeg drar på sånn bondens marked som jeg gjør innimellom, det er på Birkelunden hver søndag, jeg går ofte dit.
1: Ja.
0: Da kjøper jeg ofte med meg noe jeg ikke kommer til å bruke, og det skjønner jeg ikke hvorfor jeg gjør, for jeg egentlig ikke sånn shoppinggal i det hele tatt, men kommer på bondens marked, står noen koselige bønder der, og så selger de typ en eller annen salsa eller et eller annet sånt, noe som jeg får smake på, kjøper det med meg hjem, bruker det aldri.
1: Nei.
0: Og det, jeg ser ikke hvorfor jeg blir så lysten på å kjøpe.
1: Ja, men jeg tror det handler om at når du kommer til sånn bondens marked, så er det sånn, nå kjøper vi rett fra den som har lagd det. Og da vil du så gjerne støtte det. I hvert fall har jeg det sånn at jeg vil støtte det. Og så pluss at det gir meg en god følelse. Og all shopping handler jo om følelser, stort sett. Hva er det det gir meg? Jo, det gir meg en sånn dopaminboost. Det finnes jo faktisk sånne butikker som jeg leste om i forrige uke, som er utviklet nå. De er på nett kun for at du skal legge ting i handlekurven og aldri måtte betale for det, eller shoppe det på ordentlig. Det kommer aldri hjem til deg.
0: Så du leker butikk på samme måte som man gjør i barnehagen, liksom?
1: Ja,
0: det er... Tomme melkekartonger og betale med monopolpenger.
1: Ja, det heter det. Det heter Dopamine Sites. Ja. Hvis man googler det, så kommer det opp en del sånne... En side som heter Food Never Comes, for eksempel, som er en sånn populær sørkoreansk app, som du da kan liksom... Du kan bestille pizza og chicken wings og alt det som du egentlig har lyst på, men som du ikke kan få, og så bestiller du det, så kommer det aldri.
0: Så et eget sånn bondens marked for oss som egentlig ikke kommer til å bruke det vi kjøper.
1: Ja.
0: Som du kan betale av støtte bonden på en måte, men du trenger ikke å ta med deg salsaen eller honningen hjem.
1: Nei. Så det er det som dopaminshoppingen er, da. Men for din del så tror jeg det handler om en sånn, det er en god følelse av det å liksom være der, støtte det, du vil liksom... du vil ha dette produktet for det føles sånn naturlig og bra og det er direkte derfra.
0: Ja.
1: Pluss at du også vil gi en sånn god følelse tilbake til den som selger det, kanskje.
0: Og så trenger jeg da absolutt ikke å glemme det helt bort og finne det støva ned et par år etterpå.
1: Ja, da står muggen oppe i glasset. Oppe i, som en sånn søyle. Da prøver å presse seg ut.
0: Dette kan jeg gi videre julegave til noen jeg kjenner, tenker jeg da. Nei, Anne Sem Jakobsen og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en kjempefin kveld. Nå skal du jo slutte å regne snart også.
1: Jeg håper det innen vi skal gå hjem.
0: Ja, ja, ja. Husk neste mandag med fellesmiddag. Dette er Toni Braxton.

0: Everything med Pitbull, Neo, Afrojack og Nair.
1: For et lag!
0: Ja, dagen, det guttene.
1: For en start på hverdagsfesten, som jo mange steder i verden er familiedagen.
0: Ja!
1: Den fjerde mandagen i september, for så vidt også den siste mandagen i september, og den første mandagen i høstferien for ganske mange her i landet.
0: Deilig.
1: Og i tillegg til familiedag så er det også nabodag, og hva passer vel bedre på familie- og nabodag enn at det også er jordbærkrem-pai-dagen. Kan du lage deg en jordbærkrem-pai og ta med deg til naboen, ta med familien og ha en liten fest?
0: Da har vi jo litt av et tips.
1: Det er en ramme på denne hverdagsfesten som det står respekt av. Veldig glad for at dere har møtt opp alle sammen. Hjertelig velkommen til laget som starter, eller vi sier det er jo godt i gang, men som fortsetter med Zimmermann

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utenfor her. Dette må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Åh, den var fin! Og den gjorde at jeg fikk lyst til å ta fram Monopol.
1: Åh, da blir du sittende sine timer også.
0: Gjør det, liker du å spille Monopol?
1: Vet du hva, jeg har spilt det et par ganger, men jeg kjeder meg så mye at jeg aldri klarer å vinne eller spille ferdig.
0: Ja, ok. Men hva er det du synes er kjedelig ved det? For det skjer jo noe hele tiden i Monopol.
1: Ja, men det tar jo selv meg 6 timer.
0: Ja, det kommer an på hvis du har gjort om på reglene, og det der er, det er mange som gjør om på reglene for å få det til å vare lenger.
1: Er det det?
0: Men følger du reglene i Monopol til punkt og prikke, så går du veldig fort konkurs.
1: Nei.
0: Jo, det er, det har jeg erfart hvertfall. Barna mine har alltid syntes det har vært veldig gøy å spille Monopol. Jeg har selv syntes det har vært gøy i all tid, og har jo alltid lempa på ting, altså gjort det mulig å låne penger, for eksempel, gitt mer penger ved pansettelse enn det man egentlig skal, gjort en del ting som har gjort at spillet lever lenger. Men jeg husker en gang så arrangerte vi Monopol-mesterskap hjemme i Halden.
1: Oi.
0: Og det, da var det å følge reglene til punkt og prikke, og da går det egentlig ganske radig.
1: Ja, dette, da har jeg sikkert spillet det feil da.
0: Nei, jeg skal ikke påstå det, for det kan hende at du er knallgod til å holde liv i det. Men det er, jeg tror det er mange som spiller det feil.
1: Ja, og jeg tror det var rett og slett, jeg er ikke så glad i å lese sånn bruksanvisning.
0: Nei.
1: Det synes jeg er kjedelig.
0: Nei, ikke sant? Og hvis du spiller Monopol litt sånn på frihånd,
1: ja,
0: så kan jeg forstå at det tar lang tid. Dette spillet som er Norges mest, nei, verdens mest solgte. I 80 land selger de Monopol. 26 språk, og det er jo høngammelt. Men er det noen andre brettspill du setter pris på?
1: Jeg vet ikke om man kan kalle det et brettspill, men jeg er veldig glad i Ryktegård.
0: Ja.
1: Der man skal tegne på sånn lapp, og så sendes det rundt, og det kommer de rareste tegninger ut av det, og da ler jeg veldig. Ja. Og så er jeg veldig glad i det spillet der man har sånn... jeg hører at jeg bare har spilt sånn lattispill, men du vet sånn plastikdings som du tar inn i munnen, ja, og så får du sånn rart ansikt.
0: Ja, jeg husker ikke hva det heter. Men,
1: nei, det er veldig gøy.
0: Ja. Men hva med senet, eller ur?
1: Det tror jeg ikke har hørt om.
0: Nei, ikke jeg heller. Eller hvis jeg har lest om det i dag, for i Store norske leksikon så står det at det er verdens første kjente brettspill.
1: Ok.
0: Ja, men jeg vet ikke om det eksisterer lenger. Men da jeg leste om brettspill før i dag, så fikk jeg også lære hvor bra brettspill er for hjernen din.
1: Mm-hmm.
0: Og det tenkte jeg kanskje ikke umiddelbart, for jeg skjønner jo at sånn bildelotto for eksempel, hvor du snur 2 kort og så... Skal du huske dem og snu 2 til, og så skal du finne 2 like til slutt. Det skjønner jeg bra for hjernen, men å spille brettspill kan bremse kognitiv svekkelse, skriver Norsk helseinformatikk.
1: Ja.
0: Så det er jo noe vi kan ta med oss ut i fritiden i kveld, eller til helgen. Eller.
1: Jeg kan jo se for meg det, fordi du må bruke hendene for å flytte på ting, og så må du tenke selv.
0: Mm.
1: Og så er det noe med det å legge fra seg skjerm, og sitte rundt, være sosial.
0: Helt sant.
1: Og at alle er sammen om en ting, da. Ja. Fokuset ligger der.
0: Ja. De legger også til at det å spille brettspill trener opp sosiale ferdigheter som, hør her nå, Walter, tålmodighet, som ikke du har, samarbeid og god sportsånd.
1: Åja,
0: Er du en god taper hvis du taper spill?
1: Det kommer litt an på spillet, hvor engasjert jeg blir.
0: Er du en god vinner da, hvis du vinner? Eller er du sånn, ni.
1: Jeg kan bli litt gira og gnide litt inn, ja. Men det er med, på en måte med smil om munnen da.
0: Ja, men det tviler jeg ikke på.
1: Ja.
0: Det er typisk deg.

Hips Don't Lie, Shakira og I Flipped John Sean, var det jagge meg. Den sangen 20 år den nå gitt? Skulle den ikke tro, jeg synes det ikke så lenge siden den kom den. Sånn har det blitt. Ok, her Emma Steinbakken. Den helt ny da, for alltid type ting.

Like bra hver gang, det var David Bowie, Life on Mars, og altså Rick Wakeman fra Yes på piano. Jeg lurer på om han spilte en pianoversjon av den der når han satt inne I bjørneburet der før helga. Jeg vet ikke, de har ikke sluppet settlista, så det vanskelig å si. Nå får vi en norsk gammel klassiker. Dette Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Det var Morten og Tomine Harket sammen. Hold me, var det. Det blir nok ikke siste gang du får høre den låten der, tenker jeg. Og dette soloalbumet kommer også 27. november og heter Human Grace. Vi gleder oss allerede til det. Nå blir det, skal vi se, Michael Learns to Rock med The Actor.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

hører det ganske dårlig. Men nå har altså alarmen her på Hamar gått. Det tradisjon for det også. Nå skal jeg gå og skru alarmen mens du hører Put Your Records On. Jeg håper ikke at vaktene drar meg ut. Du får høre om 3,5 minutter om jeg fremdeles her. Da har jeg klart å skru av alarmen.